متخصصلر ماش ترکیب دیکی فلاون پولیفینول تر دیکی اکسیتلنش قارچی منتلارنن یقرقان بیسم آرتریه قیتش قطرلق کیسلیکلرگه قارتا بلگلیک قوشمچ تنگشش اونمیگه ایگه ایگلیکی بونی موابق استیمال قلماسلقنن یقرقی اخوالارنن هرلش دیکی تپ منبع ایگلیکنی بیلدردی ماش شربسی زهر قایتورشتک یادرولق دورلق قیمتی و اونمیگه ایگه Yuqurqan besim keseliga giriptar bolguchilarga nisbatan aytganda mash shorpisini muvaffaq ichmaslik haqiqatan mengiga qon tushish qatorliq tasodibiyliklarni keltirib chiqirdi. Buning asosliq ikki sababi bor. Mash tarkibida alohida oqsil bo'lib, asalla doridagi tarkiblar bilan berikib, oshqozon ichak yo'lining dorini simirishiga ta'sir ko'rsatib, qondagi dor quyuqligini to'g'irlatib yetadi. Маш яна сүйдік әйдәш үнімеге егі болғачқа, дора вә метаболизм масылатларының бөректің әйділішіне тезілетіп, дора үніміні яны му ажызлаштырып етіду. Мұтәқәсіслер мұндақ белдірді. Юқыры қан бесім кеселіге әгіріптар болғачылар, әр күні көп мектарда маш шорпсы іссә, қан бесімні төвәлі тұдыған дораларының ролыны сіжіл төвәлі

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rəngdaralaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç kuvvet ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanıdı.
0: Әмді аңлайдығынына Шинжан радио-телевизия стансының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.